tungera dege ye na ke bagi ye di paris maiga ni tungera sego ye na ke ngoye kanunyo